0: alt det som du var.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
3: Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
3: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det er jo helt vilt.
3: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok med sin da.
3: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Burger fra Blåbua. Mandag 19. oktober siste åpningsdag I den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: På Hamrali
4: Luft och sköna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och alltid goda erbjudanden. Vi är öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng in om Hamra Livs.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: luft och sköna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och allt det goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Kulda, den käm. Och då är det gott att vara förberedd. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa för alla typer hus och vi har garanterat en modell som passar för dig. Beställ nu för kulda sätt in. Har du allerede varmepumpe? Vi hjälper dig självklart också med service. Besök oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller gå in på mimovarme.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
1: Ris Bilglass
2: 0909
1: på Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
4: Hej. Det är en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: I helga kan du oppleve tre spel og en klang I Røros. Rasmus Rode Beistads unglag og damekore Sangria med mange flere skaper magisk stemning med korsang og solonummer I Bergstaden sier lørdag klokka 19. Billetter fås kjeft på Hopla.